0: پروانہ
1: رب کو سمرہ سے پرک پردان
0: رب کو سمرہ سے بے محتاج
1: رب کو سمرہ سے سرب کے راجے
0: رب کو سمرہ سے سکھ واسی
1: رب کو سمرہ سدا اوناسی
0: سمرن تے لاگے جن آپ دیالا
1: نانک جنگی منگیر والا
0: رب کو سمرہ سے پار پکاری
2: رب کو سمرہ تن سد بر ہاری
0: رب کو سمرہ
3: تن شروع کرو
0: گوڑی سکھمنی محلہ پانچواں سلوک ایک اونکار سدگر پرساد